جانے تم سدا سدا دیالا، تم سکھدائی پورکھ بجاتے تم راکھو اپنے بالا، تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے، کہو نانک ہم یہ حوالہ راک سنتن کے پاچھے، سورٹھ محلہ پنجواں کر دوجا، ماک گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے، پاوک ساگر افال

پاس راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے خط

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہاو۔ آیا پرب دربارا تا خگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، کہیں سات نیائے نبیرا اوہاں سم ٹھاکر سم چیرا۔ انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انحد شبد آگاجا۔

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورت محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تیائے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب

رکت بند کرنے میں عام اگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن

من مایا کے ہاتھ مگانو رہاؤ تم کیت ہو جگت گر سوامی ہم کیتیں کل جگ کے کامی

پیدائش خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل خان آئے جب اجرائیل بطنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کر دنگ

چندی ہزار عالم ایکل خانا ہم سنی پاکستان سامنے برنا اصفت گدپت نر نرند نام کے سوامی میر مکند

ہر نام دیو لیا مخلائے جتنے پگت ہر سیوکا مخ اثر تیرت تن تل کڑائے جن نانک تن کو اندن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوئی محلا چوتھا تنی انتر ہر آرا دیا جن کو تر لکھیا لکھ لا رہا تن کی بکیلی کوئی کیا کرے جن کا انگ کرے میرا ہر کرتارا ہر ہر تیائے من میرے من تیائے ہر جنم جنم کے سب دکھ نوارن ہارا رہاو تر بھگت جنا کو بخشیا ہر امرت بھگت پنڈارا مورکھ ہوئے تو ان کی ریس کرے جس حلت پلت مہکارا سے بھگت سے سیوکا جنا ہر نام پیارا تن کی سیوا تے ہر پائی ہے سر ہندک کے پوے چارا جس کر ورتی سوئی جانے جگت گرو نانک پوچھ کرو بیچارا چو پیڑی آگ جگاد بکیلی کنے نہ پائیو ہر سیوک پائے نستارا سوئی محلا چوتھا جتھے ہر آرادی ہے تتھے ہر مت سہائی گر کرپا تے ہر من وسے خورت بد لیا نہ جائی ہر تن سنچی ہے پائی جے حلت پلت ہر ہوئے سکھائی رہاو ست سنگتی سنگ ہر تن کھٹی ہے ہورت ہے ہورت اپائے ہر تن کتے نہ پائی ہر رتنے کا واپاریا ہر رتن تن ویاجے کچے کے واپاریے وات ہر تن لیا نہ جائی ہر تن رتن جرے ہر مانک ہر تنے نال امرت ویلے وتے ہر پگتی ہر لب لائی ہر تن امرت ویلے وتے کا بیجیا پگت کھائے خرچ رہے نکٹے نہی حلت پلت ہر تنے کی پگتا کو ملی وڈیائی ہر تن نرپو سدا سدا استر ہے ساچا اے ہر تن اگنی تستر ہے پانی ہے جمدوتے کسے کا گوایا نہ جائی ہر تن کو اچ کا نیڑ نہ آوئی جم جا گاتی ڈنڈ نہ لگائی ساکتی پاپ کر کے بکھیا تن سنچیا تنا ایک وکھ نال نہ جائی ہلکے وچھاک دوہیلے پے ہتھوں چھڑ گیا اگے پلت ساکت ہر درگے ٹوئی نہ پائی اس ہر تن کا ساہو ہر آپ ہے سنتو جسنو دیکھ تو ہر تن لگ چلائی اس ہر تنے کا توتا کبھی نہ آوئی جن نانک کو گر سو جی پائی سوہی محلا چوتھا جسنو ہر سو پرسن ہوئے سو ہر گنا روے سو پگت تو پروان کس کی میں ماں کیا ورنی ہے جس کے ہردے وسیا ہر پرکھ بھگوان گووند گن گائیے

گلے جیسے کاش کا پولا، کہو کبیر تب ہی نر جاگے، جم کا ڈنڈ مونڈ مہلا گئے گونڈ، آکاش گگن پاتال گگن ہے کیوں جس گگن رہا لے، آنند مول سدا پرکھوتم کٹ بن سے گگن نہ جائے لے۔

آپ پیس ہے آپ کس ہے آپ ہی لائے لے کہ وہ پرم پہ آلہ خسم کا جے پاوے تیندے پوڑی وے کی سرشتو پائن

0: کڈوہی طلبا پوکھن آسیا باقی جنا رہی اجرائیل سے رستہ ہوسی آئے آمن جان نف جئی پیڑی گلی فئی کوڑ نکتے نان کا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رو رہا سب آپ ہر کی قیمت نہ پوے کچھ کہن نہ جا پے گر پرسادی سلاحی ہے ہر پگتی راپ سب من تن ہریا ہویا اہنکار گوا پے سب کچھ ہر کا کھیل ہے گرمکھ کسے بجائی
1: سلوک محلہ پہلا

کا پویں خیالی جم پور فاسے گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نہ میں کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اک اونکار ست گر پرساد جے بیسا لیں تے بیسا سوامی جے پے جے تے جاواں سب نگری میں ایکو راجا سبے پوت ہیں تھاواں بابا دے وساں سچ گاواں جانچے سہجے سہج سماواں راو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے اے سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کرے سب کرتا ایسا بوجھے کوئی گر پرسادی ایک لب لاگی دبدا تدے بناسی جو تس پانا سو ست کرمانیا کاٹی جم کی فاسی پنت نانک لیکھا مانگے کونا جا چوکا من ابھیمانا تاس تاس ترم رائے جپت ہے تے سچے کی سرنا مارو میلا تیجا آون جانا نہ تھی ہے نج کرواسا ہوئے سچ خجانا بخشیا آپے جانے سوئے اے من ہر جیو چیت توں منو تج وکار گر کے سبد تے آئے توں سچ لگی پیار رہاو ایتھے ناوو پلیاں پھر ہاتھ کتاؤں نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڈ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے آن دن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرشت سب ساجین آپے ندر کریں نانک نام وڈے آئیاں جے پاوے تین دے مارو محلا تیجا پچھلے گنے بخسائے جیو اب توں مارگ پائے ہر کی چرنی لاگ رہا وچوں آپ گوائے میرے من گرمکھ نام ہر تیائے صدا ہر چرنی لاگ رہا ایک من ایک بھائے رہاو نہ میں جات نہ پت ہے نہ میں تھیو نہ تھاؤں سبد پید پرم کٹیا گرو نام دیا سمجھائے یہ من لالچ کردا پھرے لالچ لاگا جائے تندے پور ویاپیا جم پور چوٹا کھائے نانک سب کچھ آپے آپ ہے دوجا نہ ہی کوئے بھگت خزانہ بخشیون گرمکھاں سکھ ہوئے مارو محلا تیجا سچ رتے سے ٹول لو سے ورلے سنسار تن ملیا مکھ اجلا جپ نام مرار بابا ساچا سائے ہردے سمال ستگر اپنا پوچھ دیکھ لے ہو وکھر پال رہاؤ ایک سچا سب سیم دی تر پاگ ملاوا ہوئے گرمکھ ملے سے نہ وچھڑے پاویں سچ سوئے ایک پگتی سار نہ جاننی منمکھ پرم پلائے اونا وچ آپ ورتدا کرنا کچھو نہ جائے جس نال جور نہ چلے کھلے کی چہ ارداس نانک گرمکھ نام من وسے تا سن کرے ساباس مارو میلا تیجا مارو تے سیتل کرے منوروں کنچن ہوئے سو ساچا سالا ہی ہے تس جیوڑ اور نہ کوئے میرے من ان دن تیائے ہر ناؤں ستگر کے بچن اراد توں ان دن گنگاؤ رہاؤ گرمکھ ایک کو جانیے جا ستگر دے بجا